та Тіна ФМ. Включай. Танцуй і попівай. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: та Тіна.
1: Нам по путі.
0: Радіо та Тіна.
1: Нам по путі.
2: Реклама. Мне сейчас занять свою эфир.
3: Она вообще нужна.
2: Так, говно,